ɔkobi a wogyina no no ne ɔkoma Esther ne ɔkoma Sara ne ɔyi dona bi bonso yɛ mu no bɛyi wafiri ɔkobi a wade ɛdɔfo bɛkoa ma wade wakobi da o na ɔda so reko